Rock. Здравейте, аз съм Стефан Вълдорев. Вие слушате новата ми песен. Тази песен не е за любов.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.
2: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Рокът има образ още от преди епохата на телевизията. Сценично поведение, дрехи, обложки, снимки, поза пред публиката. Но с видеоклипа този образ вече не стои около музиката, а започва да се движи заедно с нея. Песента получава лице, място и монтаж. Слушателят вече не само чува групата, а я вижда в предварително изработена форма. Това променя самото присъствие на рока пред масовата публика. MTV не просто добавя картина към песента. Телевизията създава нова среда, в която музиката трябва да бъде разпознаваема и визуално. В радиото песента трябва да хване ухото бързо. В телевизионния клип тя трябва да задържи и погледа. Звукът остава основа, но около него се появява втори език. Кадърът започва да казва как трябва да се възприема групата. Дали тя изглежда опасна, елегантна, мистична, театрална, това не е само украшение. То става част от начина, по който песента влиза в паметта. Тук разликата с темата за образа е важна. Въпросът не е просто какъв имидж има една група. Въпросът е какво се случва, когато самата медия започне да изисква образ. Една група може да има силно сценично присъствие, но видеоклипът го превежда в друг ред. Камерата избира ъгъл, монтажът избира ритъм, а осветлението избира настроението. Сцената вече не е само място, където музикантите изпълняват песента, а картина, която трябва да работи за няколко минути пред милиони зрители. Това дава огромна сила. Групи, които разбират визуалната среда, могат да превърнат песента в събитие. Един клип може да направи звука по-запомнящ се, защото му дава конкретен свят. Публиката започва да свързва рифа с движение, припева с лице, гласа с определен жест. Рокът винаги е имал телесност, но телевизията я фиксира и разпространява. Това вече не е само концертна енергия, която изчезва след вечерта. Това е образ, който се повтаря, копира и започва да живее отделно от сцената. Но тази сила има и цена. Когато рокът трябва да бъде видян, възниква възможността видимото да започне да изпреварва звучащото. Песента може да стане повод за клип, а не клипът да бъде продължение на песента. Външният стил може да започне да диктува вътрешното съдържание. Групата вече не трябва само да звучи убедително, а и да изглежда убедително според езика на телевизията. Това поставя нов натиск върху музикантите. Не всеки силен звук има лесен образ. Не всяка честа енергия се превежда добре през камера. И все пак, визуалната епоха не бива да се мисли само като повърхност. Видеоклипът може да стане силна форма, когато не подменя песента, а я разгръща. При групи като Рамштайн, например, образът не е просто рекламна опаковка, а част от самата драматургия на музиката. При други рок-групи клипът може да бъде по-прост, но пак да изгради ясно присъствие. Кой стои пред нас, каква е енергията му, какъв свят носи този звук? MTV променя рока, защото го поставя в среда, където песента вече не се бори само за ухо, а и за поглед. Това не прави музиката по-малко музика.

0: представя част от по-сложна публична форма. От този момент нататък, рок-групата трябва да мисли не само как звучи, а и как се представя пред света. Камерата не отменя усилвателя, а застава до него. А когато това се случи, машината вече не разпространява само звук. Тя разпространява присъствие.
1: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зирок.
2: Last call for the Nightmare Express.

0: Рок. Зирок. Време е за държавни зрелостни изпити. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. След по-малко от час и половина започва първата задължителна матура за зрелостниците, тази по български език и литература. Началото е точно в 8:30, но учениците трябва да бъдат в училищата поне 30 минути по-рано. Необходимо е да носят документ за самоличност и служебната си бележка за допускане до изпита, която може и да е на електронен носител. Зрелостниците са разпределени в 783 училища в страната, а изпитният вариант беше изтеглен преди около час в сградата на Министерството на образованието. Тази година няма промяна във формата на теста за изпита по български език и литература. Той включва 41 задачи, от които 22 са с избираем отговор, 16 задачи са свободен, 2 са с разширен свободен отговор и задача за създаване на интерпретативно съчинение или есе. Втората задължителна матура е в петък на 22 май. Към част от другите теми, които ще следим днес, три законопроекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс ще разгледа на първо четене парламента днес, а от тях са внесени от Министерския съвет и са свързани с парите по плана за възстановяване и устойчивост, а след обед Временната комисия за изработване на нов правилник на Народното събрание ще обсъди предложения за промени. От своя страна, законодателната и оперативната програма на Министерския съвет до края на месец юни ще приеме правителството на днешното си редовно заседание. В търсенето на решение за овладяването на цените у нас, работодателите и синдикатите са на различно мнение за промените в закона, които дават повече правомощия на регулаторите. Двата законопроекта за Комисията за защита на конкуренцията и за защита на потребителите бяха разгледани вчера на заседание на Тристранния съвет. Дискусията дойде между двете разглеждания на промените в парламент. Синдикатите са притеснени, че мерките няма да действат достатъчно бързо и хората ще продължат да пазаруват скъпи стоки. Въпреки това, те дадоха подкрепата си за мерките. От своя страна, бизнесът не смята, че новите понятия като справедлива цена са изяснени и затова се въздържаха при гласуването. Тристранният съвет подкрепи увеличаването на минималната пенсия от 1 юли с 7,8%, така тя ще се вдигне от 322 евро на 347,50 евро. А българските граждани заслужават регламентирани процеси на ценообразуване, заяви на свой ред министър-председателят Румен Радев на среща в Министерския съвет с представители на търговските вериги. Рок. Зирок. Виктория Томова ще бъде единствената представителка на България във втория квалификационен кръг на откритото първенство по тенис на Франция, след като победи с 6-2, 4-6, 6-2 и Ирене Бурьо от Испания. По-рано загуби допуснаха дебютантката Елизара Янева и Григор Димитров. В следващия си матч Томова ще срещне 16-та в схемата Полина Кудерметова, единствената поставена тенисистка в потока й. Отборът на Арсенал спечели 14-та си титла на Англия и първо от 2004 година насам, след като Манчестър Сити направи равенство 1-1 с Борнемут и артилеристите станаха недостижими на върха в класирането. Унучани водят с 4 точки на прекия си съперник за титлата кръг преди края на сезона и със сигурни шампиони. Рок. Зирок. Днес над по-голямата част от страната времето ще бъде предимно облачно. В източните и централните райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с гръмотевици. Преди обяд времени разкъсвания и намаление на облачността ще има над Западна България, но следобедните часове ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност и на места, главно и в планинските райони ще превали прегърми, възможни са и градушки. Ще духа умерен в източните райони до силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Рок. Зирок.
1: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Любовта в Ергена достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът утре вечер, 20 часа. BTV. Рок. Зирок. Рок будилник. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок. Рок.

0: Рок. Зирок.
1: Време е за новини, аз съм Огнян Гончев. Хиляди българи се събраха на площад Княз Александър I в центъра на столицата с нощи, за да приветстват дара за победата и на Евровизия. Благодаря ви от сърце, това означава много за мен. Ще запазя този момент до края на живота си. Моята мечта е била да успявам да обединявам хората и да ви видя заедно тук всички. Благодаря ви, че ми сбъднахте мечтата. Обърна се дара към множеството хора. Бангаранга е песента, която е влязла в глобалната класация на Spotify и в момента е на 11-то място в целия свят. Има голям шанс да влезе в класацията на Billboard, което не е за вярване, каза още дара на сцената на площад Княз Александър I, като призова хората да стримват песента и в различните платформи, ако искат да я подкрепят. И още от големите успехи с българско участие, най-престижната награда за литература в света Букър тази година, град на Тайван, Travelogue на Ян Шуанзе, преводът е на Лин Кинг. Победителят обяви късно с нощи председателят на журито, писателката Наташа Браун, на церемония в Лондон, а номинирана за отличието беше и българската писателка Рене Карабаш с романа си Остайница. Това е вторият български роман, включен в краткия списък за Букър, след като Времеубежище на Георги Господинов спечели наградата през 2023 година. Тази година в конкурса участваха 128 книги, преведени на английски език, издадени във Великобритания и или Ирландия през последните 12 месеца. От тях журито избра 13, така наречен дълъг списък, от който в последствие бяха определени 6 книги в така наречения кратък списък. У нас над 53 000 израелзници са подали заявление за явяване на днешната първа задължителна матура по български език и литература. Тя ще се проведе в близо 800 училища в страната. Началото е точно в 8.30 и ще продължи 4 часа. Рано сутринта в Министерството на образованието сред близо 6 милиона комбинации беше генериран и теста за матурата. От години изпитът е разделен на 3 модула, за да не се преписва. Първите два са от въпроси с отворен и затворен отговор, а третият модул за създаване на текст. При него има две отделни теми за интерпретативно съчинение или за есе. Какви теми са изтеглени, Министерството ще обяви след 12.30.
0: Рок. Зирок.
1: Отборът на Арсенал е новият футболен шампион на Англия. Топчиите триумфираха с титлата кръг преди края, след като прекият им конкурент Манчестър Сити завърши наравно 1-1 при гостуването си на Борнемут. Така Арсенал е недостижим на върха с 82 точки и с 4 повече от гражданите. Нещо повече, лондончани могат да добавят към титлата в Англия, първа за тях от 22 години насам, и трофеят от Шампионската лига, където на финала ще срещнат ПСЖ. Последния кръг Арсенал гостува на Кристал Палас, а Манчестър Сити ще приема дома Астън Вила. И двата мача обаче ще бъдат с протоколен характер. Бой срещу бирмингамци се очаква да бъде последен за Хосеп Гвардиола като менеджер на Сити. Испанецът ще напусне клуба след 10 години, в които спечели общо 20 трофея.
0: Рок. Зирок.
1: Днес над по-голямата част от страната времето ще бъде предимно облачно. В източните и централните райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с гръмотевици. Преди обяд времени разкъсвания и намаление на облачността ще има над Западна България, но следобедните часове ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност и на места, главно и в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен в източните райони и досилен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV. Рок. Зи Рок.

Rock. Z-Rock. Рок будилник. Рок будилник. От 7 до 10 по Z-Rock.

0: Easy Rock. Поредно признание за BTV Radio Group. Jazz FM получи златно перо в годината, в която отбелязва четвърт век от създаването си. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Отличията Златно перо бяха връчени с нощи на официална церемония в столичния Art Center City Mark. На вечерието на 24 май 24 български творци получиха престижната награда Златно перо, която се връчва на изявени творци в областта на литературата, театъра, киното, журналистиката, музиката и изобразителното изкуство, като традицията продължава вече 31 години. Наградата за Радио Джаз FM по повод 25 годишнината му получиха програмния директор Светослав Николов и водещата на следобедни импровизации Таня Иванова. Радиото е създадено с мисълта, че тази музика трябва да съществува в България. Когато правим всичко това, ние не просто обръщаме хората към тази музика, каним ги да прегърнат живота, заяви Светослав Николов. Честито отличие на колегите от Джаз FM. Към част от темите на дневен ред у нас, днес над 50 000 израелци се явяват на първата задължителна матура по български език и литература. Тя се провежда в 783 училища в страната. От над половин час учениците вече работят по матурата, като тя е с продължителност 4 часа. Същевременно срещу преписването има видеонаблюдение в стаите, както и близо 14 000 квестори, които следят за реда на хванатите да преписват, матурата се анулира. За петък е насрочена втората задължителна матура по профилиращ предмет или за придобиване на професионална квалификация за учениците от професионалните гимназии. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 11 юни. Областният управител на Смолян свиква консултативен съвет, на който да се реши въпросът за пускане в движение на обходен маршрут на пътя Пампорово-Смолян и свлачището в местността Райковски ливади. Свлачището все още е активно, а допълнителен проблем е, че в последните дни в областта вали почти непрекъснато. Решихме да се работи в пълен синхрон между институциите и да направим абсолютно всичко възможно да пуснем обходния път на свлачището, за да отпушим движението на Смолянско в посока Пампорово, обясни Георги Пепеланов, областен управител на Смолян. С уточнението, че това няма да е масов път за всички. Рок. Зирок. Виктория Томова ще бъде единствената представителка на България във втория квалификационен кръг на откритото първенство по тенис на Франция, след като победи с 6-2, 4-6, 6-2 и Рене Бурья от Испания. По-рано загуби допуснаха дебютантката Елизара Янева и Григор Димитров. Следващия си мач Томова ще срещне 16-та в схемата Полина Кудерметова, единствената поставена тенисистка в потока й. Отборът на Арсенал е новият футболен шампион на Англия. Топчиите триумфираха с титлата кръг преди края, след като прекият им конкурент Манчестър Сити завърши наравно 1-1 при гостуването си на Борнемут. Така Арсенал е недостижим на върха с 82 точки, с 4 повече от гражданите. Нещо повече лондончани могат да добавят към титлата в Англия, първа за тях от 22 години насам, и трофеят от Шампионската лига, където на финала ще срещнат ПСЖ. Последният кръг Арсенал гостува на Кристал Палас, а Манчестър Сити ще приема дома Астън Вила. И двата мача обаче ще бъдат с протоколен характер. Бой срещу бирмингамци се очаква да бъде последен за Хосеп Гвардиола като менеджер на Сити. Испанецът ще напусне клуба след 10 години, в които спечели общо 20 трофея. Рок. Зирок. Днес над по-голямата част от страната времето ще бъде предимно облачно. В източните и централните райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с гръмотевици. Преди обяд времени разкъсвания и намаление на облачността ще има над Западна България, но следобедните часове ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност и на места, главно и в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен в източните райони до силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок. Рок.

0: Какво е анжамбан?
1: Мога ли да я морис на 3 дни?
2: А луната може ли да удари земята?
3: Различни въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо ни е национален AI суверенитет трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо BGPT е толкова важен за България. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
7: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.
8: Feels familiar when the knife gets buried into my beating heart.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Евродепутатите и страните членки на блока постигнаха споразумение в ранните часове на деня за търговското споразумение между Европейския съюз и Съединените щати. То предвижда 15% мита за повечето европейски стоки. Преговорите между Европарламента и Европейския съвет продължиха до късно през нощта и накрая беше постигнат компромис под заплахата на американския президент Доналд Тръмп да наложи нови мита от 25% на стомана, алуминий и автомобилни части, ако търговската сделка не бъде ратифицирана до 4 юли. Споразумението беше сключено миналия юли между Тръмп и председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен в Шотландия, но не беше ратифицирано заради разрива около претенциите на Тръмп за Гренландия и решението на Американския върховен съд срещу митническата политика на Белия дом. Окончателното споразумение дава право на Брюксел да задейства механизъм за замразяване, ако Вашингтон не изпълнява договореностите или предизвиква сътресения в търговията и инвестициите в Европейския съюз. Нов депутат от Прогресивна България Месут Ердичин Рушид положи клетва в началото на пленарното заседание днес. Той заема мястото в парламента на Илин Димитров за времето, през което Димитров изпълнява функциите на министър на туризма. От днес гласуваме и се регистрираме с биометрия, съобщи председателя на парламента Михайла Доцова в началото на заседанието. В дневния ред е включено първо четене на три законопроекта за изменение на наказателно-процесуалния кодекс. Утре пък е предвидено изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно свлачището на пътя Смолян-Пампорово. Предвижда се депутатите да разгледат на първо четене и промени в закона за държавната финансова инспекция. Първа точка в програмата за петък е първо четене на законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, също внесен от редовното правителство, а след това ще има и парламентарен петъчен контрол. Към програмата днес е важно да отбележим, че предстои обсъждане на исканите от Прогресивна България промени в правилника за дейността на Народното събрание, които срещнаха остри отпор на опозицията. А днес около 50 000 зрелостници се явяват на първата задължителна матура по български език и литература. Тя се провежда в 783 училища в страната и започна в 8:30, като се очаква да приключи около 12:30 часа. Беше изтеглена тема номер 8 за въпрос 41, по който може да се пише интерпретативно съчинение или есе.
0: Рок. Зирок.
1: Локомотив Пловдив и ЦСКА се срещат в финала за турнира за Купата на България в един от най-очакваните сблъсъци на сезона. Двобоят е тази вечер от 19 часа на Националния стадион Васил Левски, а атмосферата обещава да бъде празнична с над 30 000 зрители по трибуните. Сблъсъкът връща спомените към финала през 2020 година, когато черно-белите триумфираха след изпълнение на ДУСПИ именно срещу столичния Грант. Година по-късно армейците спечелиха последния си трофей в турнира, но тогава насам загубиха два финала и са амбицирани да сложат край на негативната серия. Пътят до финала не беше лек и за двата отбора. Пловдивчани елиминираха Дунав Русе, Монтана, Ботев Пловдив и Ярда, докато ЦСКА се справи с Севлиево, Локомотив София, ЦСКА 1948 и Лудогорец. Освен престиж, матчът носи и ключово значение за участие в европейските клубни турнири. Победителят ще си осигури място в квалификациите за Лига Европа, докато загубилият ще трябва да търси алтернативен път през първенството.
0: Рок. Зирок.
1: Днес над по-голямата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. На много места в източните и централните райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Преди обяд в Западна България ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове и там ще се развива купаста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми, възможни са и градушки. Ще духа умерен, в източна България временно силен вятър от север-северо-запада, максималните температури в днешния ден ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 22.
0: Рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Снощи на специална церемония в Лондон беше връчена международната награда Букър за 2026 година, спечелия писателката Ян Шуан Цзъ от Тайван за книгата си «Тайван Травелъджи», преведена на английски език от Лин Кинг. В краткия списък с шестимата номинирани за престижната награда за литература беше и българската писателка Рене Карабаш с романа си «Остайница». За мен най-голямата награда, която получих снощи, са отзивите на представителите на големи издателства, че «Остайница» е била техния фаворит, заяви днес авторката в ефира на преди обед по BTV. Романът «Остайница» или «She Who Remains» в превод на Изидора Анжел е и вторият български роман, стигнал толкова напред в надпреварата, след «Времеубежище» на Георги Господинов в превод на Анжела Родел, която спечели наградата преди 3 години. В конкурса участваха 128 книги, преведени на английски език и издадени във Великобритания и или Ирландия през последните 12 месеца. Победителят получава 50 000 британски лири, които се поделят поравно между автора и преводача, а останалите произведения, попаднали в краткия списък, получават по 5000 британски лири, които също се поделят поравно между автора и преводача. Кандидати за голямата награда бяха 128 издания. «Остайница» се издава от Жанет 45 и вече е преведена на над 25 езика. А в София хиляди фенове от всички възрасти, развяващи български знамена, посрещнаха Дара, победителката от Евровизия. Кмета на София Васил Терзиев посрещна официално певицата на площад «Княз Александър I» в столицата ни, като изпълни обещанието си да я посрещне с огромен червен килим, 60 метров килим, по който Дара премина под овациите на верните си фенове. Васил Терзиев връчи на Дара и макет на ключа на града с посланието «Дара, отключи сърцата ни» и отново заяви желанието столицата да е домакин на Евровизия до година. Такова желание обаче имат още Пловдив, Варна и Бургас, и техните кметове също с различни инициативи се опитват да привлекат вниманието към градовете си. Решението обаче, финалното, е на БНТ, които са основни организатор на форума до година и трябва да бъдат подкрепени от всички държавни институции. А в Китай, че отношенията между Китай и Русия са непоклатими, заяви китайският лидер Си Цзипин на днешната си среща с руския президент Владимир Путин в Пекин. Това предава китайската новинарска агенция Синхуа. Ако китайско-руските отношения достигнаха такова високо ниво стъпка по стъпка, това е защото непрестанно задълбочаваме взаимното политическо доверие и стратегическата координация с непоклатимо постоянство, което устоя на хиляди изпитания, каза си на Путин при началото на разговора им в Дома на народните събрания в китайската столица. Владимир Путин изрази задоволството си от безпрецедентните отношения между Русия и Китай, предадоха руски медии. Отношенията ни днес достигнаха безпрецедентно ниво, като предлагат един наистина глобален модел на партньорство и на стратегическо сътрудничество, каза Путин. На този фон руските атаки, включително по цивилни мишени в Украина, продължават и през тази нощ.
0: Рок. Зирок.
1: Локомотив Пловдив и ЦСКА се срещат в финала за турнира за Купата на България в един от най-очакваните сблъсъци на сезона. Двобоят е тази вечер от 19 часа на Националния стадион Васил Левски, а атмосферата обещава да бъде празнична с над 30 000 зрители по трибуните. Сблъсъкът връща спомените към финала през 2020 година, когато черно-белите триумфираха след изпълнение на ДУСПИ именно срещу столичния Грант. Година по-късно армейците спечелиха последния си трофей в турнира, но тогава насам загубиха два финала и са амбицирани да сложат край на негативната серия. Пътят до финала не беше лек и за двата отбора. Пловдивчани елиминираха Дунав Русе, Монтана, Ботев Пловдив и Ярда, докато ЦСКА се справи с Севлиево, Локомотив София, ЦСКА 1948 и Лудогорец. Освен престиж, матчът носи и ключово значение за участие в европейските клубни турнири. Победителят ще си осигури място в квалификациите за Лига Европа, докато загубилият ще трябва да търси алтернативен път през първенството.
0: Рок. Зирок.
1: Днес над по-голямата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. На много места в източните и централните райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици, Преди обяд в Западна България ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове и там ще се развива купаста и купаста дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми, възможни са и градушки. Ще духа умерен, в Източна България временно силен вятър от север-северо-запада, максималните температури днешния ден ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 22. Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Албумът и синглът не са просто различни начини за издаване на музика. Те са различни начини на мислене. Албумът предполага цялост, натрупване и вътрешен ред. Синглът предполага непосредственост, разпознаваемост и бърз достъп до слушателя. Затова напрежението между тях не трябва да се свежда до удобното противопоставяне между сериозен албум и комерциален сингъл. Има сингли с огромна художествена сила и албуми, които въпреки претенцията си за цялост остават разпилени. Форматът сам по себе си не гарантира нито дълбочина, нито плиткост. Той само поставя различни условия. Албумът дава пространство. В него една група може да покаже повече от една своя страна. Албумът позволява атмосфера, промяна на тон и вътрешно напрежение между песните. Понякога една песен работи не защото е най-силната сама по себе си, а защото стои точно на мястото си в по-голямата последователност. Синглът работи по друг начин. Той е точка на вход. Често чрез него публиката за първи път среща албума, групата или новия период в развитието на тази група. Затова синглът трябва да носи по-голяма яснота. Той трябва да може да бъде излъчен, запомнен, разпознат и повторен. Това не го прави по-нисша форма. Добрият сингъл изисква точна концентрация. Няколко минути трябва да има характер, енергия, структура и достатъчно силен център, който да остане у слушателя. Проблемът започва, когато сингълът престане да бъде врата към по-голяма музикална цялост и започне да диктува цялото мислене. Тогава албумът може да се превърне в сбор от отделни удари, без вътрешно движение между тях. Песните се подреждат не според обща логика, а според вероятността, коя може да бъде издадена, промотирана и разпозната най-бързо. В такъв случай албумът губи част от собствената си сила. Той вече не е пространство, а витрина. Но и обратното също е възможно. Албумът може да се използва като оправдание за разлятост. Понякога идеята за цялост прикрива липсата на ясни песни, липса на център или липсата на момент, който да издържа сам. Рокът има нужда и от двете способности – да мисли в голяма форма и да формулира отделен жест. Група, която умее само да прави сингли, рискува да звучи моментно, а група, която мисли само в албуми, рискува да загуби непосредствения контакт с слушателя –

0: Албумът дава на сингъла по-дълбок контекст. В индустриалната машина този баланс е труден, защото пазарът по-лесно работи с отделен сингъл, отколкото с цяла форма. По-лесно е да се промотира песен, отколкото вътрешна архитектура. Но рок-музиката не трябва да избира окончателно между албум и сингъл. По-силният въпрос е дали групата разбира какъв тип мислене изисква всеки формат. Защото когато форматът бъде осъзнат, той може да служи на музиката. Когато бъде прият механично, започва да я подрежда отвън.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Интерпретативно съчинение по тема Пътят към себе си по песента на Колелата на Йордан Йовков или есе по тема Авторитетите днес. Това са двата варианта, по които могат да пишат явяващите се днес на задължителна матура български език и литература зрелостници. Изпитният вариант за матурата е генериран от близо 6 милиона възможни комбинации, а за нормалното провеждане на изпита са ангажирани 13 800 квестори. Абитуриентите са разпределени в 783 училища, като матурата проверява знанията им, както и техните умения по граматика, правопис, лексика, способност за създаване на тексти за извличане на информация. Максималният брой точки е 100. Резултатите от изпита днес ще бъдат обявени официално до 11 юни, а крайният час за матурите днес е 12:30. И към работата на Министерския съвет. На летище Васил Левски, София, са разположени самолети цистерни за пребиваване до края на месец май. Това съобщи в началото на днешното правителствено заседание премиерът Румен Радев. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя на летище София. В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната на САЩ Пит Хексет, а след това и с президента Тръмп, заяви още Радев. В разговора си с американския президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък, заяви още Радев. Започваме административна реформа с две ясни цели – повишаване на ефективността и свиване на разходите, каза още той. Искам ясно да заявя, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове, обясни още премиерът. В тази връзка се формира съвет за административна реформа с председател вицепремиерът Гълъб Донев, обяви още Радев. Накрая премиерът не пропусна да отбележи и грандиозния успех на Дара на Евровизия, който по думите му надхвърля далеч измеренията на музикалното изкуство и от нас зависи да се възползваме максимално от него, каза Радев, който обяви, че още тази седмица ще покани Дара, екипът и ръководството на БНТ за координация по всички тези въпроси. И към работата на парламента днес. Демократична България обвини Прогресивна България, че ограничава опозицията с предложените промени в правилника за работата на парламента. Става дума за смисъла на парламентаризма, за правото на опозицията да бъде чута, за задължението на властта да бъде контролирана и за правото на гражданите да знаят истината, каза Надежда Йорданова, Демократична България от парламентарната трибуна в специална декларация срещу предложенията на Прогресивна България. Днес въпросните предложения ще бъдат обсъдени след обед във Временната комисия за изработване на новия правилник на парламента. И още от работата на депутатите днес, три законопроекта за промени в Наказателно-процесуалния кодекс ще бъдат разгледани на първо четене, два от тях са внесени от Министерския съвет, а един от Демократична България. С нощи на специална церемония в Лондон беше връчена международната литературна награда Букър за 2026 година, спечелия писателката Ян Шуан Цзъ от Тайван за книгата си «Тайван Травелоджи», преведена на английски език от Лин Кинг, като в краткия списък с шестимата номинирани за престижната награда беше и българската писателка Рене Карабаш с романа си «Остайница» или «She Who Remains» в превод на Изидор Анжел. Това е вторият български роман, стигнал толкова напред в надпреварата, след като Времеубежище на Георги Господинов в превод на Анжела Родел спечели наградата през 2023. В конкурса участваха 128 книги. Съединените щати обявиха, че съкращават бойните си бригади в Европа и вместо 4 те ще бъдат 3, съобщи представител на Пентагона в Екс, така американското военно присъствие на Стария континент се връща към нивата си от преди началото на войната в Украина. Вашингтон планира да запознае европейските си партньори с решението по време на среща на външните министри на НАТО, която започва утре. От Страсбург дипломат номер 1 на Евросъюза Кая Кала заяви, че този ход не е бил неочакван. А по-рано днес стана ясно, че евродепутатите и страните членки на блока са постигнали споразумение в ранните часове на деня за търговско споразумение между Европейския съюз и Съединените щати, което предвижда 15% мита за повечето европейски стоки. Преговорите между Европарламента и Европейския съвет продължиха дълго и накрая беше постигнат компромис под заплаха от страна на Доналд Тръмп да бъдат наложени нови мита от 25% на стомана, алуминий и автомобилни части. сключеното по-рано от Урсула фон дер Лайн споразумение в Шотландия не беше ратифицирано заради разрив около претенциите на Тръмп за Гренландия и решението на Американския върховен съд срещу митническата политика на белия Тръмп, а окончателното споразумение дава право на Брюксел да задейства механизъм за замразяване, ако Вашингтон не изпълнява договореностите или предизвиква сътресения в търговията и инвестициите с Европейския съюз. Рок. Зирок. Локомотив Пловдив и ЦСКА се срещат в финала за турнира за Купата на България в един от най-очакваните сблъсъци на сезона. Двобоят е тази вечер от 19 часа на Националния стадион Васил Левски, а атмосферата обещава да бъде празнична с над 30 000 зрители по трибуните. Сблъсъкът връща спомените към финала през 2020 година, когато черно-белите триумфираха след изпълнение на ДУСПИ именно срещу столичния Гранд. Година по-късно армейците спечелиха последния си трофей в турнира, но от тогава насам загубиха два финала и са амбицирани да сложат край на негативната серия. Пътят до финала не беше лек и за двата отбора. Пловдивчани елиминираха Дунав Русе, Монтана, Ботев Пловдив и Ярда, докато ЦСКА се справи с Севлиево, Локомотив София, ЦСКА 1948 и Лудогорец. Освен престиж, матчът носи и ключово значение за участие в европейските клубни турнири. Победителят ще си осигури място в квалификациите за Лига Европа, докато загубилият ще трябва да търси алтернативен път през първенството. Рок. Зирок. Днес над по-голямата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. На много места в източните и централните райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Преди обяд в Западна България ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове и там ще се развива купаста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми, възможни са и градушки. Ще духа умерен, в източна България временно силен вятър от север-северо-запада, максималните температури в днешния ден ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 22. Рок. Зирок.

За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват, щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV. Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Жълт код за интензивни валежи е обявен за днес в източната част от страната. Той ще бъде в сила в областите Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен. Има условия и за градушки. Парламентът прие на първо четене три законопроекта с промени в наказателно-процесуалния кодекс. Те са свързани с реформата, касаеща противодействие на корупцията и с промяна на правната рамка, гарантираща ефективността на наказателния процес. Чрез тях се премахват и последните пречки пред България да получи поредния транш от средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Два от законопроектите са на правителството, един на Демократична България. Създават се съдебен контрол върху актовете на прокуратурата по дела, свързани с широко обществени интереси или когато се касае за корупция по високите етажи на властта, в случаите, когато прокуратурата неоснователно и необосновано отлага или прекратява тези дела. А с предложението на Демократична България се въвежда възможността да се обжалват прокурорски решения за задържане за 72 часа. Аргумент е, че често тази мярка се използва като прокурорска репресия. Фокусът на кратките дебати беше свързан с възможността вече да се разследват престъпления, извършени от главния прокурор и неговите заместници. А от днес Капитолия вече не е автокъща, това заяви кмета на София Васил Терзиев в официалния си Facebook профил след началото на акцията по демонтиране на огромните покривала тип чадъри на търговския обект. Това е първата стъпка да върнем терена на столичани като част от Борисовата градина, заяви кмета. Терзиев съобщава, че след като съдът е потвърдил, че съоръженията на автокъщата са поставени незаконно, от общината са дали достатъчно време на собственика сам да започне премахването им, но това не се е случило. Днес влязохме да им помогнем, заявява кметът. Надяваме се собствениците на автокъщата доброволно да преместят колите оттам. Ако не, ние ще ги преместим, за да можем да продължим с дейността, заяви Терзиев пред репортери на терен днес. Пълно единодушие Комисията по култура и духовно развитие към Общинския съвет във Варна подкрепи предложението Дара, която е родом от морската ни столица, да бъде удостоена с званието почетен гражданин на Варна за изключителния й принос към българската музика и международния престиж на страната ни след спечелването на конкурса Евровизия. Владимир Путин и Си Цзипин възобновяват разговорите за изграждане на газопровод между Русия и Китай, въпреки че до сега не са предоставени подробности за проекта или срокове за неговото завършване, съобщават BTVNovinite.bg. Това стана ясно след началото на официалните разговори между президента на Русия и китайския лидер по време на официално посещение на Путин в Пекин. Според медиите в Китай това е 25-та визита на руския президент в страната. Сделката за тръбата, която трябва да транспортира до 50 милиарда кубически метра газ годишно, е в застой от години. Двамата лидери са подписали над 20 споразумения за търговия и технологии, както и декларация за многополюсен световен ред. Руският президент беше посрещнат от домакина си с червен килим и почести преди началото на разговорите, а двамата лидери подчертаха тясното сътрудничество между държавите. Рок. Зирок. Локомотив Пловдив и ЦСКА се срещат в финала за турнира за Купата на България в един от най-очакваните сблъсъци на сезона. Двобоят е тази вечер от 19 часа на националния стадион Васил Левски, а атмосферата обещава да бъде празнична с над 30 000 зрители по трибуните. Сблъсъкът връща спомените към финала през 2020 година, когато черно-белите триумфираха след изпълнение на ДУСПИ именно срещу столичния Гранд. Година по-късно армейците спечелиха последния си трофей в турнира, но тогава насам загубиха два финала и са амбицирани да сложат край на негативната серия. Пътят до финала не беше лек и за двата отбора. Пловдивчани елиминираха Дунав Русе, Монтана, Ботев Пловдив и Ярда, докато ЦСКА се справи с Севлиево, Локомотив София, ЦСКА 1948 и Лудогорец. Освен престиж, матчът носи и ключово значение за участие в европейските клубни турнири. Победителят ще си осигури място в квалификациите за Лига Европа, докато загубилият ще трябва да търси алтернативен път през първенството.
0: Рок. Зирок.
1: Днес над по-голямата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. На много места в източните и централните райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Преди обяд в Западна България ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове и там ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми, възможни са и градушки. Ще духа умерен, в източна България временно силен вятър от север-северо-запада, максималните температури в днешния ден ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 22.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
3: Любовта в ергена достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът утре вечер, 20 часа. BTV.
4: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: В представата за рок-групата продуцентът често остава зад кулисите. На преден план са музикантите, песните, албумът и сцената. Ако продуцентът бъде забелязан, обикновено е като човек зад пулта, свързан с звук, техника, микрофони и студийни решения. Но в големия рок-зал

0: готова форма върху жив материал, той лесно може да изравни характера й. Но ако отсъства напълно като творческа фигура, студиото може да се превърне в място, където добри идеи остават неясни. Между тези две крайности стои истинската работа на продуцента. Той трябва да чуе не само какво групата свири, а какво може да стане от тази музика, когато бъде записана. В студиото рок-енергията се променя. Това, което работи силно на репетиция или на сцена, не винаги стои убедително в запис. Живото изпълнение може да разчита на сила, движение, шум, присъствие на тела в едно помещение. Записът е по-безмилостен. Той повтаря един и същ момент отново и отново. Там всяко решение остава фиксирано. Темпото, тонът на китарата, мястото на вокала, дължината на интрото, тежестта на барабаните. Продуцентът работи именно в тази точка, където моментната енергия трябва да стане трайна форма. Затова думата архитект е подходяща. Архитектът не произвежда сам материала, но разбира как той трябва да бъде подреден, за да издържи. Продуцентът може да усети, че една песен има нужда от по-кратко начало, от по-ясен припев, от по-сух барабанен звук или от по-изведен напред вокал. Това не са дребни технически подробности. Те променят начина, по който песента мисли за себе си. Понякога едно студийно решение прави рифа по-тежък. Понякога по-чистият микс прави агресията по-убедителна, защото вече не е просто шум, а насочена сила. Но продуцентът е и посредник между няколко свята. Той стои между песента и изпълнението, между групата и студиото и между вътрешния импулс и външната пазарна реалност. Лейбълът може да очаква сингъл, радиото може да изисква яснота, групата може да иска суровост, а публиката може да очаква определен характер. Продуцентът често трябва да намери форма, в която тези напрежения не се унищожават взаимно. Добрата продукция не е просто изглаждане. Тя е избор какво да бъде оставено сурово и какво да бъде изведено ясно. Тук се крие и рискът. Когато продуцентът мисли прекалено много за външната среда, звукът може да стане правилен, но без вътрешно съпротивление. Всичко е подредено, всичко е ясно и всичко е годно за ефир, но нещо от опасността на групата е изчезнало. Има и обратния риск. В името на автентичността може да се остави хаос, който не носи характер, а просто недовършеност. Рокът не става по-истински само защото звучи небрежно. Понякога именно добрата студийна дисциплина позволява на суровата енергия да бъде чута по-силно. Затова продуцентът не е странична фигура в машината. Той е една от точките, в които машината може да помогне или да навреди най-пряко. В неговите решения се срещат музикантите, техниката, пазарът и времето. Когато тази среща е успешна, групата не губи себе си, а получава форма, която може да издържи извън стаята, в която е създадена. Тогава продуцентът не подменя рок-енергията. Той построява място, в което тя да може да остане жива.
1: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Предвидено е България да получи с 2 милиарда евро повече кохезионни средства в сравнение с предишния период от многогодишната финансова рамка на Европейския съюз. Това съобщи евродепутатът от ДНП ГЕРБ Андрей Новаков, който е докладчик на Европейския парламент по реформираната кохезионна политика. За първи път сигурността и отбраната става цел на новата политика за сближаване на Европейския съюз, а България като източен регион има възможност да получи повече средства. У нас 14 часа и 30 минути започва заседанието на Временната комисия за правилника за работата на Народното събрание. Втори ден продължава размяната на реплики между опозиция и управляващи по темата. Опозицията не е декор, тя представлява стотици хиляди граждани, които имат право гласът им да бъде чут. Категорични са от Демократична България. Ще гласуваме против предложенията на Прогресивна България, защото са противоконституционни, обявиха от Възраждане. Според опозицията, предложенията на управляващите са в разрез с парламентаризма и целят да заглушат гласа им. Управляващите се защитиха с тезата, че искат нов подход на работа, а сред предложенията им са намаляване на времето за изказване от трибуната, създаването на временни комисии да се случва с подписите на 48 депутати, но толкова имат само от формацията на Румен Радев, да бъде ограничена и възможността да бъдат изслушвани министри в деня на опозицията всяка първа сряда от месеца, както и да бъде ограничен достъпа на депутатите до важни документи. Народните представители ще разгледат предложените промени в комисия днес. Те подлежат само на едно четене и на едно гласуване. Министърът на правосъдието Николай Найденов съобщи пред медии в Министерския съвет, че е предложил на премиера Румен Радев да освободи Даниела Митева от длъжността и изпълнителен директор на агенцията по вписванията. Причината са огромния брой констатирани нарушения и злоупотреби в Държавната агенция под нейно управление, като над 60% от щатните бройки в общата администрация са празни и практически агенцията е функционирала без административен гръбнак, каза Найденов. Министърът разкри и случаи, при които са били изхвърляни документи с лични данни и вътрешна служебна кореспонденция, поради което заяви, че ще сезира компетентните органи, които да установят дали се касае за небрежност или за нещо друго. Преди дни гражданското движение Боец внесе сигнал в Министерството на правосъдието за мащабна схема и безстопанственост в агенцията по вписванията, като според тях от архива на институцията в София са изчезнали над 2000 нотариални акта. А съдът спря разпоредба на община Пловдив, според която при повече от 30 дни на извинени отсъствия децата се отписват автоматично от ясли и градини. Това се случва след жалба на родител. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок. В Ливан най-малко 19 души са били убити при израелски въздушни удари. В южната част на страната, съобщи Здравното министерство, поредното смъртоносно нападение се случва по-малко от седмица, след като Съединените щати обявиха, че Ливан и Израел са се споразумели да удължат прекратяването на огъня с 45 дни, като двете страни ще възобновят преговорите в началото на юни. Въпреки удължаването, както Израел, така и Хизбула продължават да си нанасят взаимно удари, особено в Южен Ливан. Тел-Авив твърди, че удря само военни цели на шиитската групировка, но сред засегнатите има и много граждански обекти. Хизбула изстрелва ракети и дронове по населени места в северен Израел.
0: Рок. Зирок.
1: Хиляди фенове на Арсенал заляха улиците на северен Лондон, за да отпразнуват първата шампионска титла на отбора във Висшата лига от 22 години насам. Еуфорията около стадиона Емирейтс продължи до късно през нощта, празненствата се пренесоха и в ранните часове на следващия ден, включително с футболисти от клуба. Решаващия момент настъпи след равенството на Манчестър Сити срещу Борнемут снощи, което официално гарантира титлата на възпитаниците на Микел Артета. Играчите на артилеристите проследиха двубоя заедно с клубната база. А последният съдийски сигнал предизвика бурни емоции, прегръдки, танци и скандирания. Празненствата обаче не останаха само там, а в ранните часове на сутринта част от футболистите, сред които Деклан Райс, Букайдо Сака и Юриен Тимбер бяха заснети пред Емирейтс, където се присъединиха към феновете, превърнали района в истински празник. Триумфът идва в седмия сезон на Артета начело на отбора и е резултат от дългосрочната визия и търпението на наставника. След няколко пропуснати възможности в последните години, този път артилеристите не изпуснаха своя шанс и заслужено се върнаха на върха на английския футбол.
0: Рок. Зирок.
1: През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Утре облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купаста и купасто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър, а максималните температури в утрешния ден ще бъдат между 22 и 27 градуса. За София около 22. Рок.

Рок. Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Комисията за енергийно и водно регулиране проверява Топлофикация Перник заради некачественото поснабдяване и проблеми с подгряването на водата. Сигналът е от Националния омбудсман след множество сигнали от жители на града. Според потребителите, горещата вода от месеци не достига нормативно изискваната температура от 55 градуса по Целзий, а в определени часове е хладка и дори студена. Енергийният регулатор ще проверява как дружеството изпълнява лицензионните си задължения и с какви параметри и качество е подаваната от него топлинна енергия. Близо 50 000 зрелостници се явиха на днешния държавен зрелостен изпит по български език и литература. Той се състоя в почти 800 училища в страната. Това съобщават от прес-центъра на образованието и науката. Пътят към себе си по песента на колелата на Йордан Йовков беше темата за интерпретативно съчинение в последната 41-ва задача от днешната матура. Избралите есе писаха по темата «Авторитетите днес». Тестът, който беше генериран рано тази сутрин в МОН, включва 41 задачи, от тях 22 с избираем отговор, 16 с свободен отговор, а 2 с разширен свободен отговор. Задачата за създаване на аргументативен текст е една. За 41-ва задача днес беше изтеглен вариант номер 8, а матурата проверява знанията и уменията по граматика, правопис, лексика, способност за създаване на текст и за извличане на информация. Максималният брой точки от изпита е 100, резултатите ще бъдат обявени до 11 юни, а в петък, 22 май, ще се състои вторият задължителен изпит, който е по предмети по избор на ученика, както и по професия. Европейският съюз обмисля възможността да назначи общ преговарящ за разговори с руския президент Владимир Путин, според Financial Times, тъй като напредъкът в американо-руските мирни усилия остава под въпрос. Сред кандидатите са бившия председател на Европейската централна банка Марио Драги и бившия канцлер на Германия Ангела Меркел, а на масата са поставени имената на президента на Финландия Александър Стуб и неговия предшественик Саули Нининсито. Според европейски длъжностни лица, външните министри ще обсъдят пригодността на кандидатите на среща в Кипър следващата седмица. Междувременно Русия за първи път използва радиоактивен дрон в Украина. Той излъчва гама радиация от 12 микросиверта на час. Украинската служба за сигурност заяви, че е засякла повишени нива на радиация върху останките на руски ударен дрон. На този фон поредна тежка нощ в Украина, масирани руски въздушни атаки в районите на Днипро, Харков и Одеса. Жертвите са най-малко 2, ранените са десетки. Засегнати са основно жилищни сгради. Традиционното си среднощно послание президентът Владимир Зеленски заяви, че през този месец се наблюдава промяна в баланса на силите. Украина удържа позициите си по-стабилно. По думите му, той одобрил и нови планове за нападения през юни. Преди дни пък американският държавен секретар заяви пред Fox News, че Украина несъмнено е най-силната европейска армия в момента, а Русия понася колосални загуби от 15-20 хиляди убити войници месечно. Днес Рубио заминава за среща на НАТО в Швеция, след която ще направи първото си посещение в Индия. Рок. Зирок. Първата ракета на България в женския тенис. Виктория Томова излиза отново на корта днес, след като снощи записа победа в квалификациите на откритото първенство на Франция. Във втория кръг на пресявките в Париж 31-годишната софиянка ще се изправи срещу родената в Москва, но представляваща Узбекистан Полина Кудерметова. Тя е 16-та схемата на Ролан Гарос. Двобоят е последен, пети поред в програмата на корт номер 4, която започна в 11 часа днес. До момента Томова и 22-годишната Кудерметова са играли само веднъж. През октомври миналата година в квалификациите на WTA турнира на кортове, на твърди кортове в Ухан, Китай, Вики отстъпи с 4-6-1-6. Българката вече заработи 20 точки за световната ранглиста, където е на 161-то място в момента. При успех днес те ще станат 30 и тя ще се класира за финалния кръг на пресявките във Франция. Там би я очаквала победителката от мача между Storm Hunter от Австралия и Вансио от Китай. Рок. Зирок. През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната,
ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Утре облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купаста и купасто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северозападен вятър, а максималните температури в утрешния ден ще бъдат между 22 и 27 градуса. За София около 22. Рок. Зи Рок.

0: Зірок.
1: Наш.

0: know. I pushed on the window. It pushed back.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рокът има образ още от преди епохата на телевизията. Сценично поведение, дрехи, обложки, снимки, поза пред публиката. Но с видеоклипа този образ вече не стои около музиката, а започва да се движи заедно с нея. Песента получава лице, място и монтаж. Слушателят вече не само чува групата, а я вижда в предварително изработена форма. Това променя самото присъствие на рока пред масовата публика. MTV не просто добавя картина към песента. Телевизията създава нова среда, в която музиката трябва да бъде разпознаваема и визуално. В радиото песента трябва да хване ухото бързо. В телевизионния клип тя трябва да задържи и погледа. Звукът остава основа, но около него се появява втори език. Кадърът започва да казва как трябва да се възприема групата. Дали тя изглежда опасна, елегантна, мистична, театрална, това не е само украшение. То става част от начина, по който песента влиза в паметта. Тук разликата с темата за образа е важна. Въпросът не е просто какъв имидж има една група. Въпросът е какво се случва, когато самата медия започне да изисква образ. Една група може да има силно сценично присъствие, но видеоклипът го превежда в друг ред. Камерата избира ъгъл, монтажът избира ритъм, а осветлението избира настроението. Сцената вече не е само място, където музикантите изпълняват песента, а картина, която трябва да работи за няколко минути пред милиони зрители. Това дава огромна сила. Групи, които разбират визуалната среда, могат да превърнат песента в събитие. Един клип може да направи звука по-запомнящ се, защото му дава конкретен свят. Публиката започва да свързва рифа с движение, припева с лице, гласа с определен жест. Рокът винаги е имал телесност, но телевизията я фиксира и разпространява. Това вече не е само концертна енергия, която изчезва след вечерта. Това е образ, който се повтаря, копира и започва да живее отделно от сцената. Но тази сила има и цена. Когато рокът трябва да бъде видян, възниква възможността видимото да започне да изпреварва звучащото. Песента може да стане повод за клип, а не клипът да бъде продължение на песента. Външният стил може да започне да диктува вътрешното съдържание. Групата вече не трябва само да звучи убедително, а и да изглежда убедително според езика на телевизията. Това поставя нов натиск върху музикантите. Не всеки силен звук има лесен образ. Не всяка честна енергия се превежда добре през камера. И все пак, визуалната епоха не бива да се мисли само като повърхност. Видеоклипът може да стане силна форма, когато не подменя песента, а я разгръща. При групи като Рамштайн, например, образът не е просто рекламна опаковка, а част от самата драматургия на музиката. При други рок-групи клипът може да бъде по-прост, но пак да изгради ясно присъствие. Кой стои пред нас, каква е енергията му, какъв свят носи този звук? MTV променя рока, защото го поставя в среда, където песента вече не се бори само за ухо, а и за поглед. Това не прави музиката по-малко музика. Прави я част от по-сложна публична форма. От този момент нататък, рок-групата трябва да мисли не само как звучи, а и как се представя пред света. Камерата не отменя усилвателя, а застава до него. А когато това се случи, машината вече не разпространява само звук. Тя разпространява присъствие.
1: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Вицепремиерът Иво Христов ще оглави Междуведомствен организационен комитет, който ще организира провеждането на Евровизия 2027. Това съобщи и премиерът Румен Радев. Цяла седмица вече преминава под знака на грандиозния български успех на Евровизия, един успех, който надхвърля далеч измеренията на музикалното изкуство и от нас зависи да се възползваме максимално от него, коментира Радев победата на Дара с песента Банга Ранга на старта на редовното заседание на Министерския съвет днес. В комитета по организацията ще има и представители на съответните министерства, каза още Радев и добави, че са нужни не само пари, а и добра координация. До края на седмицата кабинетът ще покани Дара, нейния екип и ръководството на БНТ, които са главен организатор на форума, за да бъдат обсъдени всички въпроси. България се присъединява към договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност, това реши окончателно парламента днес. Механизмът предоставя нисколихвени заеми с по-благоприятни условия на държава от еврозоната в криза, като парите се дават под условие за провеждане на реформи и благоразумна фискална политика, а след ратифицирането на договора, България ще може както да получава евтини заеми, ако има финансови затруднения, така и ще трябва да участва в гарантирането на заеми за другите страни в еврозона. Механизмът разполага с общ уставен капитал, който в момента възлиза на 709 милиарда евро, като държавите членки внасят само част от него. Когато страната ни внесе цялата сума по своето задължение след 12 години, общият уставен капитал на България ще възлиза на 8,68 милиарда евро при реално внесени 991,9 милиона евро. Срещу присъединяването на страната ни към договора се обявиха от партийната група на Възраждане. Американският сенат придвижи резолюция, която ограничава възможността на президента Доналд Тръмп да използва военна сила в Иран, освен ако не поиска разрешение от Конгреса. Вотът на ниво комисия мина с 50 на 47, като четирима сенатори от Републиканската партия гласуваха с колегите си демократи. Резултатът е първа крачка към победа за онези сенатори, които настояват, че Конгресът, а не президентът, трябва да има правомощия да започва война. Това обаче е само процедура. Вод и предстоят още няколко стъпки до евентуалното му пълно приемане.
0: Рок. Зирок.
1: Хиляди фенове на Арсенал заляха улиците на Северен Лондон, за да отпразнуват първата шампионска титла на отбора във Висшата лига от 22 години насам. Еуфорията около стадиона Емирейтс продължи до късно през нощта, празненствата се пренесоха и в ранните часове на следващия ден, включително с футболисти от клуба. Решаващия момент настъпи след равенството на Манчестър Сити срещу Борнемут с нощи, което официално гарантира титлата на възпитаниците на Микел Артета. Играчите на артилеристите проследиха двубоя заедно с клубната база. А последният съдийски сигнал предизвика бурни емоции, прегръдки, танци и скандирания. Празненствата обаче не останаха само там, а в ранните часове на сутринта част от футболистите, сред които Деклан Райс, Букайдо Сака и Юриен Тимбер бяха заснети пред Емирейтс, където се присъединиха към феновете, превърнали района в истински празник. Триумфът идва в седмия сезон на Артета начело на отбора и е резултат от дългосрочната визия и търпението на наставника. След няколко пропуснати възможности в последните години, този път артилеристите не изпуснаха своя шанс и заслужено се върнаха на върха на английския футбол.
0: Рок. Зирок.
1: През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Утре облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купаста и купасто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, горно-тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър, а максималните температури в утрешния ден ще бъдат между 22 и 27 градуса. За София около 22.
0: Рок. Зирок.

0: Ето такова начало на Soundcheck, обичам. Здравейте, аз съм Сторми. Само 6 дни остават до концерта на Iron Maiden в София. Усещането вече се променя. Не е далеч моментът, в който ще се разминаваме с Maiden тениски навсякъде около стадион Васил Левски. Ще си проверяваме по няколко пъти всичко точно ли е с билета. Знаете, преди Maiden на сцената ще излязат и Anthrax, които между другото съвсем скоро се завърнаха с първата си нова песен от повече от 10 години. Така че няма по-подходящ момент от това да чуем новите Anthrax с It's for the Kids по Z-Rock.
1: Саундчек със Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

Сега е една доста нова песен с доста интересна комбинация за нея. The Who официално обявиха третия си студиен албум Hun, който ще излезе на 24 юли. А заедно с новината, монголската група представи и сингъла Lost Soul, записан с участието на Джони Хокинс от Nothing More. Парчето отново смесва характерното гърлено пеене и традиционни монголски инструменти с модерно рок звучене, нещо, което The Who постепенно превърнаха в свой запазен стил. Според музикантите, Lost Soul е песен за устойчивостта и запазването на собствената идентичност, независимо през какво минаваш. А самият Джони Хокинс казва, че това е едно от най-различните неща, в които е участвал. The Who определено продължават да разширяват границите на това, което те сами наричат хуно урок. Ето чуйте за какво става въпрос.

И още две новини от по-тежката страна на днешния саундчек. Breaking Benjamin пуснаха официално текстово видео към новия си сингъл Something Wicked, парче, което вече загатва на къде ще поеме следващият албум на групата. Песента започва по-интроспективно, но постепенно избъхва в по-типичната за Breaking Benjamin комбинация от тежки китари и емоционално напрежение. Според самия Бенджамин Бърнли, групата е опитала да излезе извън всичко, което е правила досега и да разшири собствените си граници. И докато Breaking Benjamin залагат на по-мрачна и атмосферна линия, нервоза, познатата ни международна банда, дамска формация, пуснаха текстово видео към песента You Are Not A Hero от актуалният им албум Slave Machine. От групата казват, че идеята за това текстово видео е феновете да научат текста и да пеят заедно с тях по време на следващите им концерти. Казват също така, че скоро предстои да обявят още дати. През последните години нервоза се превърнаха в едно от най-разпознаваемите имена в съвременният траш метал, а Slave Machine според самите музиканти е най-бруталният и едновременно най-мелодичният им албум до сега, а най-хубавото е, че зад барабаните в нервоза е страхотната българка Михаела Найденова.

И нещо много свързано с Годжира. Френската банда пусна професионално концертно видео към песента Global Warming, заснето по време на шоуто им в Лион, във Франция, в края на миналата година. Клипът показва част от турнето им и идва в интересен момент за бандата, защото малко преди тези концерти Джо Дюплантие претърпява лека операция на ръката и временно не свири на китара на сцената. За това турне Годжира привлякоха Грег Кобацки, който пое китарните партии, докато Джо се възстановява. Междувременно групата вече работи по нов албум, наследникът на Fortitude от 2021 година. Според Марио Дюплантие, част от записите вече са готови, а идеята е новият материал да бъде нещо свежо, силно и смислено. Честно казано, не бихме очаквали нещо по-различно от Годжира.

0: And sincerely yours in faith, love, and peace, your friend Archbishop Harold Holmes.
1: Сега е най-интересна новина от българската алтернативна сцена. Бургаската инди-рок и пост-пънк група Scarlet обяви дебютния си албум Понтика. Той ще излезе на 2 юни. Зад проекта застава независимата музикална общност Самодива, създадена от Георги Линев, а самият той участва и като продуцент на албума. Scarlet вече привлякоха внимание с песента Слънчоглед, с която спечелиха младежки конкурс за нова песен. Наскоро представиха и сингъла Пумпъл. Групата ще отбележи излизането на албума със специален концерт на 4 юни в София в Mixtape 5 в Best Trans.

0: Така, неусетно стигнахме и до края на днешния саундчек. Аз съм Сторми, благодаря ви за компанията. Останете с Зирок и не забравяйте, най-хубавите неща винаги звучат малко по-силно.
1: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Педро Алмодовар нарече Путин, Тръмп и Нетаняху чудовища. Европейците трябва да се превърнат в щит срещу чудовища като американец Доналд Тръмп, израелския премиер Бенемин Нетаняху и руския президент Владимир Путин, заяви испанския режисьор по време на кинофестивала в Кан. Задължени сме, защото тук уважаваме международното право, каза Алмодовар на пресконференция. Тази година той участва в надпреварата за Златната палма с филма «Автофикция». Неговият сънародник Хавиер Бардем, който представя в Кан филма «Любимият», също осъди преди дни токсичната мъжественост на тримата лидери и ги обвини за войни, отнели живота на хиляди хора. По думите на Алмодовар, артистите имат морален дълг да говорят за политика, предава агенция Франс Прес. Един артист дори от своята малка трибуна трябва да говори открито и без заобикалки за най-лошото, което ни се случва, а всеки ден ни сполетяват твърде ужасни неща, заяви 76-годишния режисьор по време на представянето на филма си. А у нас Демократична България сезира ГДБОП за пътуванията на Пеевски до Дубай и съмнения за координация около обществени поръчки. От формацията подчертава, че пътуването до чужда държава само по себе си не представлява неправомерно поведение. В случая обаче има обстоятелства, които налагат проверка. Честотата на пътуванията, дестинацията и възможността по същото време до Дубай да са пътували лица, свързани с дружества, участващи в обществени поръчки. Министерството на образованието публикува отговорите на матурата по български език и литература, която се проведе днес. Максималният брой точки от изпита е 100, резултатите ще бъдат обявени до 11 юни. В петък, 22 май, ще се състои вторият задължителен изпит, който е по предмети по избор на ученика, както и по професия. А изплащането на пенсиите у нас ще бъде ускорено и няма да се допуска забавяне, когато датата на тяхното получаване се пада в почивен ден. Това предвиждат промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които бяха одобрени от правителството днес. Съгласно промяната, когато 7 или 20 число са неработни дни, изплащането на пенсиите ще започва или завършва в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получат своите пенсии и добавки към тях без забавяне.
0: Рок. Зирок.
1: Локомотив Пловдив и ЦСКА се срещат в финала за турнира за Купата на България в един от най-очакваните сблъсъци на сезона. Двобоят е тази вечер от 19 часа на Националния стадион Васил Левски, а атмосферата обещава да бъде празнична с над 30 000 зрители по трибуните. Сблъсъкът връща спомените към финала през 2020 година, когато черно-белите триумфираха след изпълнение на ДУСПИ именно срещу столичния Грант. Година по-късно армейците спечелиха последния си трофей в турнира, но тогава насам загубиха два финала и са амбицирани да сложат край на негативната серия. Пътят до финала не беше лек и за двата отбора. Пловдивчани елиминираха Дунав Русе, Монтана, Ботев Пловдив и Ярда, докато ЦСКА се справи с Севлиево, Локомотив София, ЦСКА 1948 и Лудогорец. Освен престиж, матчът носи и ключово значение за участие в европейските клубни турнири. Победителят ще си осигури място в квалификациите за Лига Европа, докато загубилият ще трябва да търси алтернативен път през първенството.
0: Рок. Зирок.
1: През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Утре облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купаста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, горно-тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър, а максималните температури в утрешния ден ще бъдат между 22 и 27 градуса. За София около 22.
0: Рок. Зир.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Любовта в Ергена достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът утре вечер, 20 часа. BTV.
3: Рок. Зи Рок.

0: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват, щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.
1: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък, от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
2: Рок. Зи Рок.

0: Козирог. Аз съм Огнян Гунчев, а сега поглеждаме към водещите теми до този момент от деня на днешния 20 май. Близо 50 000 зрелостници се явиха на държавния зрелостен изпит по български език и литература, който се проведе днес, а този следобед Министерството на образованието публикува и верните отговори от първите два модула на изпита. Пътят към себе си по песента на Колелетата на Йордан Йовков бе темата за интерпретативно съчинение в последната 41-а задача от днешната матура, а избралите се писаха по темата «Авторитетите днес». В петък ще се проведе и вторият задължителен изпит, който е по предмет по избор на ученика, както и по професия. Резултатите ще бъдат обявени до 11 юни. Кабинетът Радев проведе редовното си заседание днес. В началото на заседанието на правителството премиерът обяви, че вчера е разговарял с американския президент Доналд Тръмп по няколко теми.
1: Знаете, че на летище Васил Левски, София, са разположени самолети-цистерни на американските военновъздушни сили. Наш стратегически партньор и съюзник. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя на летище София. Вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната на САЩ, Пит Хексет, а след това и с президента Тръмп. В разговора си с американският президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък.
0: Ето и част от другите важни решения, които прие Министерски съвет днес. Вицепремиерът Гълъб Донев ще ръководи съвета за административната реформа, а държавните дружества трябва да внесат до 29 май цялата си печалба за миналата година в полза на държавата, реши още правителството. Същевременно Радев не пропусна да отбележи отново изключителния успех на Дара и победата и на Евровизия, която означава и домакинство на България през 2027 година. За нас няма време за емоции, защото подготовката като обем и организация огромна, изисква не само финансови ресурси, но и страшно много координация, заяви Радев и обяви, че за това се създава междуинституционален организационен комитет под председателството на вицепремиера Иво Христов. Още тази седмица ще поканим Дара, екипът и ръководството на Българската национална телевизия за координация по всички тези въпроси, добави още премиерът. А Бангаранга еуфорията продължи вчера, като хиляди българи се събраха на площад княз Александър I в център на столицата с нощи, за да приветстват Дара за победата и на Евровизия.
2: Исках да ви кажа, че Бангаранга е песента, която е влязла в глобалната класация на Spotify в момента на 11 място в целия свят. И има голям шанс да влезе в класацията на Billboard, което е абсолютно просто завярване. Исках да ви помоля, за да може това нещо да се случи. Просто си изкарате телефоните да стримвате Бангаранга от Spotify, от изобщо каквато платформа имате, защото така ще ни помогнете и дори едно пускане на песента ще означава супер много в този момент, за да можем наистина да направим световна история.
0: А световната история на международни успехи отново с българско участие продължава. Една от най-престижните награди за литература в света, Букър, тази година отиде за тайванската писателка Ян Шуан Цзъ, която беше отличена за книгата си «Тайвански пътепис», преведена на английски език от Лин Кинг. Тази година номинирана за Букър беше и българската писателка, поетеса и сценарист Рене Карабаш с романа си «Остайница». Ето и какво каза пред BTV Карабаш след церемонията.
3: Когато пуснаха лайвстрима на церемонията, долу всички коментари бяха с български знамена. Изобщо беше наистина голяма емоция и това е прекрасно. Книгата ми е написана в поток на съзнанието, което не бива да плаши читателя, т.е. тя няма главни букви и точки, но когато влезеш в този поток, той започва да те носи като една река и в теб започват да излизат едни емоции, които дълго си потискал, може би, или много емоционална е книгата и мисля, че това е едно от нещата, които докосна журито и толкова много хора.
0: Това е вторият български роман, включен в краткия списък за Букър, след като Бреноубежище на Георги Господинов спечели наградата през 2023 година. Рок. Зирок. Досегашният капитан на Левски Георги Костадинов става спортен директор на клуба от края на месец май, съобщиха днес от Георгия Спарухов. До края на сезона Костадинов ще продължи да изпълнява ролята си на капитан на представителния отбор. Последният му официален матч ще бъде в понеделник на 25 май срещу отбора на ЦСКА 1948. Ръководството на клуба пожелава още много успехи на Георги Костадинов в новата му роля, написаха от Левски в официалния си сайт. Припомня, че Костадинов има два успешни периода в Левски, като втория приключва с спечелването на 27-та шампионска титла на клуба. Локомотив Пловдив и ЦСКА се срещат в финала на турнира за Купата на България в един от най-очакваните сблъсъци на сезона. Бълът е тази вечер от 19 часа на Националния стадион Васил Левски, а атмосферата обещава да бъде празнична с над 30 000 зрители по трибуните. И двата отбора влизат в финала след колебливи резултати. ЦСКА загуби от Левски, направи равенство с ЦСКА 1948, а Локомотив отстъпи тежко на Арда и Черно море. Това обаче само допълнително засилва интригата около сблъсъка. Освен престиж, мачът носи ключово значение за участие в европейските клубни турнири. Победителят ще си осигури място в квалификациите на Лига Европа, докато загубилият ще трябва да търси алтернативен път през първенството. Рок. Зирок. През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната ще има валежи от дъжд, ще е умерен северозападен вятър. Утре облачността на страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна ще има условия за краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще е умерен до Дунавската, Горнотракийската низина и по долината на Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Рок. Зирок.

0: Колко учебни дни има в годината?
1: Оплешивявам ли?
2: Ако кобра изяде скорпион, ще умре ли?
3: Различните въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо Insight е важен за България, трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо създателите на BGPT са важни за България и защо си струва да ги подкрепиш. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Любовта в Ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът утре вечер, 20 часа. BTV.
7: Рок. Зи Рок.

Зірок. Любовта Фергена достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът утре вечер, 20 часа. BTV. Кутията на Зирок.

0: Кутията на Зирок.
1: Следващите минути в Кутията на Зирок ще ви срещна с една млада българска група, която смесва блуз, рок, сол и джаз по много естествен начин. The Blues Bakers са музиканти, които идват от сцената, от музикалните училища и академии, но най-вече от любовта към живата музика. Поводът са двете им нови песни, 15 часа и Мисълта за теб, а в следващите минути по телефона ще си говорим с Венелина Бонева и Антон Златков, двама души, които музиката среща още в класната стая на музикалното училище, а днес вече стоят зад собствена група и собствен звук. Здравейте и добре дошли в Кутията на Зирок.
2: Здравейте ти.
3: Здравейте.
2: Благодаря за поканата.
1: Нека започнем от там. The Blues Bakers е сравнително ново име на родната сцена, но всички в групата вече имате сериозен музикален опит. В кой момент се събрахте като банда?
2: Нека дамата да започне.
3: Момента, в който се събрахме като банда, беше след като започнахме с Тонката двамата да имаме съвместно концерти като акустично дуо, тъй като свирим заедно от много време, още от музикалното училище и така ни зайде идеята лека полека да разширяваме състава с още хора. Появи се нашия басист Мартин Стоянов, след това барабаниста ни Ивайло Манев и последно се появи нашата прекрасна пианистка Йоана Цветкова. И така всъщност станахме The Blues Bakers и решихме да сме The Blues Bakers вече в пълен състав.
1: Когато започвахте бандата, как всъщност се намерихте с другите и кое беше по-важното? Да намерите точните хора или бяхте водени от звука, който всеки от музикантите допринася към бандата?
2: Ами, със сигурност беше най-важно да намерим хора, с които да можем да работим спокойно и най-вече да си пасваме и като характери. И разбира се, всеки един от тях е прекрасен музикант с... мисля, че аз предложих всички май, така ли беше. Защото сме колеги от музикалната академия и още откакто аз влязох, понеже те са 2 или 3 години по-големи от мен и Венелина. Още откакто влязох, аз веднага разбрах, че те са хората, с които така си струва човек да работи. Много са сериозни, с страхотно отношение към работата. И наистина е голямо удоволствие да се работи с тях и може би наистина това беше водещото, че са много хубави хора и много добри музиканти в същото време.
1: А как се спряхте на името The Blues Bakers? Аз трябва да си призная, че първата ми мисъл беше за John Mayall and The Blues Breakers.
2: Да.
3: Ами, понеже знаехме, че това име е взето вече, решихме да е The Blues Bakers. Не знам точно как се случи това цялото нещо. За мен лично, аз си го обяснявам, че това е много пряко свързано с моята любов към всички печива и хляб и всякакви такива вкусти. А пък за останалите, може би е свързано с това, че се надяваме да печем много готина музика и да се случат много хубави неща. Та за това Бейкърс.
1: Те, щом идваме от Бейкърс, значи едно музикално кулинарно изживяване предлагате.
3: Да.
1: При вас двамата всъщност историята започва доста по-рано от самата група. Вие се познавате още от 8-ми клас. Мога ли да ви върна малко назад и да ми разкажете?
2: Разбира се, да.
3: Разбира се, да.
2: Ами ние се запознахме. Аз всъщност бях в музикалното училище от 5-ти клас, а пък в 8-ми клас, понеже в 8-ми клас започва дисциплината поп и джаз пеене в музикалното. И тогава дойде и Вени. И ние всъщност доста бързо така разбрахме, че имаме общи вкусове музикални и започнахме доста да свирим заедно, да обменяме музика и беше доста естествен процес. След това сме имали, както и тя каза преди малко, участие двамата на всякакви, буквално и в парка сме свирили дори заедно след училище. Е така, на шапка.
1: Ами това е един много добър опит. Когато работите заедно толкова дълго време, случва ли ви се да довършвате идеите на другия преди да ги е изказал?
0: Абсолютно да. Това казвам буквално на всеки един човек, който забелязва по концертите ни тази симбиоза, която има между нас двамата. И аз абсолютно я отдавам на това, че толкова много време просто сме музицирали заедно и сме обменяли опит, идеи, слушали сме музика. И това определено има много голямо значение за бандата.
1: А в музиката ви се чува блуз, рок, сол, джаз и това е доста интересна комбинация за млади музиканти. Това ли са стиловете, с които сте израснали или с времето започнахте съзнателно да търсите точно тази смес между различни влияния?
2: Ами, може би симбиозата от стиловете се случва наистина заради различните вкусове на всеки един от нас. Аз, например, съм си израснал с рок-н-рола, с блуз музиката. Това са нещата, които ме палят, така да се каже. Йоана, Мартин и Ивайло са доста добре, им е позната джаз музиката и доста свирят джаз, което някакси така ме подтикна и мен да започна да се интересувам, за да не остана по-назад. Да, Вени може да каже и тя, но мисля, че там сме с Буса доста единодушни.
0: Да. При мен това се появи малко по-късно в периода, в който влязох в музикалното училище и започнах да уча при моята преподавателка Нели Маринкова. Тогава тя буквално в първия ни урок ми пусна Muddy Water Blues и ме запозна общо взето така много накратко с това, че съществува това нещо. Аз започнах да се интересувам след това. Станах от фен на Бет Харт, на певици като Джостон, на Арета Франклин. И това е може би причината, поради която пък аз съм доста блюз сол ориентирана. Останалите също така са и доста фънк ориентирани, така че да, случва се една интересна смесица от стилове с новата на блуз.
1: Да, има ли други артисти, към които винаги се връщате за вдъхновение?
2: О, да. Много са при мен, но може би така чисто се срещнаха хем като вдъхновение, хем като удоволствие за слушане на музика. LA-ските групи, Toto е моята банда, която винаги, ако нещо ми трябва, там го има. Просто наистина велики са. И моя любим китарист, може би Стив Лукътър, просто това е човек, който ме инспирира непрестанно да се развивам и мелодично, и хармонично, и като присъствие. Може би това е моето най-голямо вдъхновение напоследък, защото те се менят нещата с времето.
1: Сега е време да чуем една от новите песни на The Blues Bakers. След разговор за началото на групата идва ред и на песента 15 часа. Ние ще се върнем малко по-скоро.

0: Награда за най-добър слушател?
1: Еми, това беше лека нощ, мерси, да.
2: Продължаваме разговор с Антон Златков и Венелина Бонева от The Blues Bakers. 15 часа слушахме една от двете им нови песни. Мисълта за теб е следващата, която ще чуем след малко. Звучат като две различни емоции. Какво разказват тези песни една до друга?
3: Една до друга, може би посланието трябва да бъде изцяло позитивно и за двете песни. Поне такова е било моето усещане, когато съм писала текстовете. За музиката Тонката също може да каже. Но като цяло и двете имат много позитивен заряд, въпреки че посланията са доста различни.
2: Разкажи ни повече за посланията, които си кодирала в тази музика.
3: Ами, 15 часа, първата ни авторска песен, седи всъщност в колата, докато шофирам, тъй като много често шофирам и ми идват всякакви идеи през това време. Оттам идват и много глоби за превишена скорост. Между другото, да, хората, които ме следват това, са наясно, понеже така доста ги държа в течение. Но освен глобите за превишена скорост, идват и вдъхновения от време на време, каквото беше всъщност текста на тази песен и мелодията. А така, като си карах по булевард в България и просто изведнъж една вечер ми дойде идеята за това да разказвам една история на хората. Така, от гледна точка на нашето поколение, както сега го наричат Gen Z, за една такава история, която може би много от нас са преживявали или поне са чували такъв тип истории от баба си, от дядо си, от по-възрастните хора около себе си, за това какво се е случило по времето на комунизма, какво е било тогава, какво е било това и точно време. И всъщност това е препратка по-скоро към едно друго време, което обаче по никакъв начин ние не отхвърляме, ами точно обратното. Опитахме се да го направим забавно и хумористично, така че да покажем, че всъщност мост може да има между поколенията и може да бъде много приятно общуването.
2: Има и едни забавни реплики в песента, чий глас се крие за тях.
4: Това е гласа на великия Ясен Велчев, който аз съм много щастлив, че имам възможността да работим заедно. И понеже който познава, смятам, че много хора го познават и като музикант, композитор, написал едни от най-страхотните български песни в поп-музиката. Той е изключително забавен и весел човек с невероятно чувство за хумор. И така всъщност се роди в моята глава идеята, понеже той редовно се изявява така сред близки хора и като имитатор на най-различни образи, и аз просто реших да го поканя да изиграя една баба. И всъщност му се обадих и му зададох точно по този начин въпроса: Яска, ще дойдеш ли да запишеш една баба? И той каза: да, разбира се, идвам веднага. И трябва да кажа, че с абсолютно същият професионализъм, с който свири на
3: Корнишни,
4: с който кара и багера, който знае, да, просто да. Е мултифункционален, с абсолютно същото отношение и професионализъм записа и гласа на бабата, докато ние в апаратната бяхме припаднали от смях. Просто беше нещо.
2: Преди да продължим и към мисълта за теб, всъщност къде записахте новата музика?
4: Вени, ти ли ще кажеш?
3: Добре, хайде, аз редуваме се така. Ами, записахме при Теодор Янков, с който за щастие двамата имаме удоволствието да работим. Той да бъде нашия пътеводител за много неща, подава ни ръка, изключително много ни подкрепя, дава ни ценни съвети, споделя от опита си с нас. И поне аз съм изключително благодарна за това в неговото студио. Записахме песните, той прави микса, мастера на песните, участва в аранжирането, също така заедно с нас. Тонката може да каже още повече, тъй като те работят много по-често заедно. Да, но като цяло сме му изключително благодарни.
4: Да, това е... Не можем особено да го изразим с думи, но наистина Теди е човек, който дава безвъзмездно целия си ноу-хау, цялата си енергия и душа за нещата, в които вярва, и новата българска музика на практика в нашия случай и в нас като хора, както каза и Вени, просто при него има наистина огромна библиотека от знания, които ние просто попиваме, който може, разбира се, който има желание да каже тук, и както и при него, при Ясен и при още няколко колеги, може би не са много, но за мен са най-важните. Има невероятна приемственост към по-младите.
2: Това е много важно, наистина.
4: Абсолютно, да, защото в крайна сметка ние сме много малко общество, което може би вътре знае, че не сме особено сплотено общество, но хора като тях, аз много често съм с тях заедно, защото работим и в други проекти, но просто няма въпрос, на който те да не желаят да ми отговорят, да ми помогнат. Говорим си за музика непрестанно, за аранжименти, за лайв изпълнения, постоянно сме на телефоните, гледайки концерти, и наистина просто за мен е невероятна възможност, и така съм богопомазан, че мога да живея в едно време с тях и да сме колеги. Това е сбъдната мечта.
2: Да продължим сега с още една песен, да чуем мисълта за теб, но първо, Вени, разкажи ни посланието за тази песен.
3: Ами, то е много-много приятно чувство, което съм сигурна, че повечето хора са изпитвали, когато са се влюбвали, когато са усещали, че човека, който стои пред тях, е може би правилният човек за тях. Тада, мисълта за теб е песен за точно тези първоначалните моменти и тръпки, които остават обаче в съзнанието ни и ни носят хубави емоции.
2: Слушаме една песен за любовта и, ако мога да се пожакувам, и още нещо. И продължаваме след малко.

0: В кутията на Зирок днес ми гостуват Венелина Понева и Антон Златков от The Blues Bakers. Говорим си за двете им нови песни, но искам да ви попитам, има ли нещо, което държите задължително да остане живо и неподправено по време на запис, независимо колко модерни технологии се използват?
1: Разбира се, ние съжаляваме част от това думата.
2: Давай.
1: Това също е едно много важно нещо, свързано с студията на Теди Vintage Music Box, че той разполага наистина с прекрасна аналогова техника и всъщност ние каквото решим да оставим като така винтич елемент в записите, абсолютно можем да го направим. Той ни стимулира да го правим, защото в нашите записи, поне за мен, има една динамика и във всички негови записи, т.е. те не са не в нашите само, но има една динамика и едно живо усещане, което те кара да се чувстваш всякакси в стаята, което за мен е много важно в присъствието на един качествен звукозапис.
2: Определено, да.
0: Вие сте поколение, което расте едновременно с технологиите и социалните мрежи и изкуствения интелект. Любопитно ми е как гледате на това като музиканти и технологиите до каква степен ви помагат в творческия процес или по-скоро ги игнорирате и ви разсейват?
2: Конкретно в случая на нашата група може би ги използваме до там, доколкото да запишем идеите, които имаме, когато обикновено аз и Тонката обменяме някакви идеи. Аз имам някакво такова много малко, нали, хоум студио, той също. И ги използваме, може би, за това да запишем някакви дема. Бих казала до там. Аз лично не боравя много с изкуствен интелект. Всичко, което пиша, излиза от мен. И не се съветвам с него нито за текстове, нито за мелодии или за каквито и да било идеи. Аз сигурна съм, че и то е така.
1: Абсолютно, да.
2: Да. Така че държим на това всичко да звучи възможно най-добре на живо. Траковете също са записани по този начин. Всичко е свирено. Няма никакви плагини и всякакви такива, не знам как се наричат даже.
1: Няма изкуствени
0: подправки. Да. Според вас, има ли опасност музиката да започне да губи душата си, ако твърде много разчита на алгоритми и на изкуствен интелект? Въобще не е за вашата музика, а по принцип.
1: Ами опасност винаги има, но смятам, че ако ние възпитаваме следващите поколения, както и нашите, и даваме каквото можем от себе си, този процес може би можем да го отложим за доста по-нататък във времето, тъй като живата музика няма как да бъде за мен лично заменена. Може би звукозаписите и наистина онлайн стримването на музика е проблем за живата такава, т.е. за хората, които я правят, но живата сцена си остава, не могат да ни я вземат.
0: А смятате ли, че по-младите поколения постепенно се връщат към по-истинското и неподправено звучение, което може би наричаме винтидж, но всъщност то е истинската музика без ефекти?
2: Ами, конкретно за ситуацията в България, честно казано, аз не съм много убедена, че има насочване на там. Според мен, за да се върне към този винтидж звук и изобщо такъв начин на работа, човек трябва да е изключително подготвен, да е много добър музикант или много добър, нали, певец също, защото за да можеш да предложиш наистина едно добро качество, каквото е било едно време, когато са записвали на ленти, не са имали времето да режат, да правят отделни тейкове и така нататък, трябва музикантите да бъдат много по-подготвени и дисциплинирани, отговорни, отколкото може би сме сега. Да, поради тази причина аз лично не съм много убедена, че има такова връщане назад, тъй като според мен то носи една голяма отговорност със себе си, за това какво качество трябва да предложиш. за да бъде такова?
1: Може би и другият елемент е наистина, че за да се върне човек към винтидж, понеже използвахме това нарицателно вече, към винтидж концепцията, може би, не може би, ами със сигурност е много важен и какъв е изградения му музикален вкус, който ако не е бил в връзка с музиката, която е от това време, той няма да дойде сега някакси. Ние може би сме от семейства, в които сме възпитани наистина в тази велика поп и рок музика от 60-те до може би 90-те години. И аз лично предпочитам да си живея там музикално, защото това ме изпълва с смисъл.
0: Какво искате хората да усетят, когато чуят The Blues Bakers за първи път?
2: Честно казано, надявам се да ни свързват по-скоро с музиката ни и с това какво искаме да кажем на хората. Но най-вече може би с музиката ни и с това, че сме на този етап поне едни млади хора, които са се захванали с нещо не чак толкова традиционно и мейнстрим, ако мога така да го нарека.
0: Но нещо, което правят със сърце. След тези две нови песни, на къде гледате от тук нататък? Още сингли, концерти, EP, албум?
1: Ами, аз честно казано, така гледам малко по амбициозно на нещата и ми се ще да направим албум. Но концертите със сигурност продължават. Това лято ще видим два фестивала. Единия е Миндия Рокфест, а другия ще е Цвете за Гошо. Имаме и още участие в нашият... можем ли да си направим реклама на нашия любим бар?
0: Кажете ни, къде можем да ви чуем най-скоро?
1: Най-скоро... Вени да кажа датата, че аз изключих.
2: Най-скоро може да ни чуят хората в Patches Blues Bar на 4 април... на 4 юни. Април мина.
1: Да.
2: На 4 юни, четвъртък от 9 часа нататък. За тези, които имат внимание.
1: Която ние много обичаме и сме много благодарни винаги за гостоприемството. Ние в Patches Blues Bar се чувстваме като вкъщи в хола. Толкова ни е уютно, комфортно и приятно. И това е нашето любимо място за сега.
0: Какво друго ще чуе публиката на вашите изпълнения, освен 15 часа и мисълта за теб?
2: Освен авторските ни песни, обикновено свирим доста от репертуара на Бет Харт. Много нейни песни, тъй като аз съм голям фен. Свирим също от време на време Джотон, Биби Кинг, разни класики. Така че хората могат да се насладят на както традиционен блуз, така и на малко по-разчупени неща, отиващи по-към соло музиката с някои фънк елементи на моменти, да, и към рока, разбира се, Флит от Мак също така. Любими групи.
0: Една много, много добра комбинация ми струва всичко това. Много бързо мина времето, докато си говорим.
1: Така е.
0: Това бяха Венелина Бонева и Антон Златков от The Blues Bakers в кутията на Зирок. Чухме двете им нови песни, 15 часа и мисълта за теб. Целият разговор може да откриете и онлайн на сайта ни zirok.bg. Аз съм Сторми. Благодаря ви, че бяхме заедно. Останете с Зирок.

0: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват, щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.
1: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Албумът и синглът не са просто различни начини за издаване на музика. Те са различни начини на мислене. Албумът предполага цялост, натрупване и вътрешен ред. Синглът предполага непосредственост, разпознаваемост и бърз достъп до слушателя. Затова напрежението между тях не трябва да се свежда до удобното противопоставяне между сериозен албум и комерциален сингъл. Има сингли с огромна художествена сила и албуми, които въпреки претенцията си за цялост остават разпилени. Форматът сам по себе си не гарантира нито дълбочина, нито плиткост. Той само поставя различни условия. Албумът дава пространство. В него една група може да покаже повече от една своя страна. Албумът позволява атмосфера, промяна на тон и вътрешно напрежение между песните. Понякога една песен работи не защото е най-силната сама по себе си, а защото стои точно на мястото си в по-голямата последователност. Синглът работи по друг начин. Той е точка на вход. Често чрез него публиката за първи път среща албума, групата или новия период в развитието на тази група. Затова синглът трябва да носи по-голяма яснота. Той трябва да може да бъде излъчен, запомнен, разпознат и повторен. Това не го прави по-нисша форма. Добрият сингъл изисква точна концентрация. Няколко минути трябва да има характер, енергия, структура и достатъчно силен център, който да остане у слушателя. Проблемът започва, когато сингълът престане да бъде врата към по-голяма музикална цялост и започне да диктува цялото мислене. Тогава албумът може да се превърне в сбор от отделни удари, без вътрешно движение между тях. Песните се подреждат не според обща логика, а според вероятността, коя може да бъде издадена, промотирана и разпозната най-бързо. В такъв случай албумът губи част от собствената си сила. Той вече не е пространство, а витрина. Но и обратното също е възможно. Албумът може да се използва като оправдание за разлятост. Понякога идеята за цялост прикрива липсата на ясни песни, липса на център или липсата на момент, който да издържа сам. Рокът има нужда и от двете способности. Да мисли в голяма форма и да формулира отделен жест. Група, която умее само да прави сингли, рискува да звучи моментно. А група, която мисли само в албуми, рискува да загуби непосредствения контакт с слушателя. Затова истинското напрежение не е между изкуство и пазар, а между два вида музикална логика. Албумът пита как отделните песни съжителстват и какво изграждат заедно. Сингълът пита коя част от тази енергия може да застане сама пред света. Едното мисли в последователност, а другото в удар. В добрите случаи те не се унищожават взаимно. Сингълът отваря вход към албума, а албумът дава на сингъла по-дълбок контекст. В индустриалната машина този баланс е труден, защото пазарът по-лесно работи с отделен сингъл, отколкото с цяла форма. По-лесно е да се промотира песен, отколкото вътрешна архитектура. Но рок-музиката не трябва да избира окончателно между албум и сингъл. По-силният въпрос е дали групата разбира какъв тип мислене изисква всеки формат. Защото когато форматът бъде осъзнат, той може да служи на музиката. Когато бъде прият механично, започва да я подрежда отвън.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Ето такова начало на Soundcheck. Обичам. Здравейте, аз съм Сторми. Само 6 дни остават до концерта на Iron Maiden в София. Усещането вече се променя. Не е далеч моментът, в който ще се разминаваме с Maiden тениски навсякъде около стадион Васил Левски. Ще си проверяваме по няколко пъти всичко точно ли е с билета. Знаете, преди Maiden на сцената ще излязат и Anthrax, които между другото съвсем скоро се завърнаха с първата си нова песен от повече от 10 години. Така че няма по-подходящ момент от това да чуем новите Anthrax с It's for the Kids позирък.
1: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

Сега една доста нова песен с доста интересна комбинация за нея. The Who официално обявиха третия си студиен албум Hun, който ще излезе на 24 юли. Заедно с новината, монголската група представи и сингъла Lost Soul, записан с участието на Джони Хокинс от Nothing More. Парчето отново смесва характерното гърлено пеене и традиционни монголски инструменти с модерно рок звучене, нещо, което The Who постепенно превърнаха в свой запазен стил. Според музикантите, Lost Soul е песен за устойчивостта и запазването на собствената идентичност, независимо през какво минаваш. А самият Джон Хокинс казва, че това е едно от най-различните неща, в които е участвал. The Who определено продължават да разширяват границите на това, което те сами наричат хуно урок. Ето чуйте за какво става въпрос.

И още две новини от по-тежката страна на днешния саундчек. Breaking Benjamin пуснаха официално текстово видео към новия си сингъл Something Wicked, парче, което вече загатва на къде ще поеме следващият албум на групата. Песента започва по-интроспективно, но постепенно избъхва в по-типичната за Breaking Benjamin комбинация от тежки китари и емоционално напрежение. Според самия Бенджамин Бърнли, групата е опитала да излезе извън всичко, което е правила до сега и да разшири собствените си граници. И докато Breaking Benjamin залагат на по-мрачна и атмосферна линия, нервоза, познатата ни международна банда, дамска формация, пуснаха текстово видео към песента You Are Not A Hero от актуалният им албум Slave Machine. От групата казват, че идеята с това текстово видео е феновете да научат текста и да пеят заедно с тях по време на следващите им концерти. Казват също така, че скоро предстои да обявят още дати. През последните години нервоза се превърнаха в едно от най-разпознаваемите имена в съвременният траш метал, а Slave Machine според самите музиканти е най-бруталният и едновременно най-мелодичният им албум до сега, а най-хубавото е, че зад барабаните в нервоза е страхотната българка Михаела Найденова.

И нещо много свързано с Годжира. Френската банда пусна професионално концертно видео към песента Global Warming, заснето по време на шоуто им в Лион, в Франция, в края на миналата година. Клипът показва част от турнето им и идва в интересен момент за бандата, защото малко преди тези концерти Джо Дюплантие претърпява лека операция на ръката и временно не свири на китара на сцената. За това турне Годжира привлякоха Грег Кобацки, който пое китарните партии, докато Джо се възстановява. Междувременно групата вече работи по нов албум, наследникът на Fortitude от 2021 година. Според Марио Дюплантие, част от записите вече са готови, а идеята е новият материал да бъде нещо свежо, силно и смислено. Честно казано, не бихме очаквали нещо по-различно от Годжира. Let the body set up.

friend Archbishop Harold Holmes. Сега една интересна новина от българската алтернативна сцена. Бургаската инди-рок и пост-пънк група Scarlet обяви дебютния си албум Понтика. Той ще излезе на 2 юни. Зад проекта застава независимата музикална общност Самодива, създадена от Георги Линев, а самият той участва и като продуцент на албума. Scarlet вече привлякоха внимание с песента Слънчоглед, с която спечелиха младежки конкурс за нова песен. Наскоро представиха и сингъла Пумпъл. Групата ще отбележи излизането на албума със специален концерт на 4 юни в София, в Mixtape 5 в Без страна, заедно с приятелите си от група Тлен.

0: Така, неусетно стигнахме и до края на днешния саундчек. Аз съм Сторми, благодаря ви за компанията. Останете с Зирок и не забравяйте, най-хубавите неща винаги звучат малко по-силно.
1: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

Зірок. Зірок.